0: Bueno, pues vamos con el tiempo pronóstico con Meteo Galicia, con Joel Cid. ¿Qué tal, Joel? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Cómo está o Mercurio Arestora ahora mismo? ¿A cuántos grados ascende?
1: Pues en estos momentos tenemos 18 grados, nace de Santiago de Compostela, tenemos en estos momentos océanos alternando a nubes con claros, con más nubes que claros, pero a tenerse que, especialmente por la tarde, xa quedemos por momentos con grandes claros, con esa circulación do norte, en Seral, que sopra con refachos moderados, especialmente por la tarde. E de cara a últimas horas do día, non se descarta que teñamos alguna precipitación feble, xa que vai rozar unha fronte pouco activa ao norte da comunidade. E temperaturas hoxe, que estaránse moitos cambios, unha tarde onde as máximas chegarán aos 21-22 grados.
0: Vai, fai falta aí a chaquetiña xa pola tarde, tarde-noite, dende logo que sí. Para mañá, venres, Joel.
1: Pois mañá venres vamos a recuperar esa influencia anticiclónica con esa circulación do nordés, por tanto comenzaremos o día con unha neva, algo de baixa, tendencia que se vayan abrindo os ceos, quedando unha tarde xa de ceo moi aberto, con unha nube de tipo alto, temperaturas que a partir de mañá venres van ir recuperándose, xa podemos estar preto dos 25, e na fin de semana ceos moi despesados, con circulación do nordés e temperaturas que mesmo xa poderemos estar rondando os 30 ligeramente por riba.
0: Imos pasar de novo calor. Moitas azas, Joel.
1: Gracias a ti, un saludo.

0: Son las 12:46 minutos. Ahora sí, Roy Fernández, buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Saludamos al director de Augas de Galicia, con quien queremos coñecer a última hora sobre ese vertido de xurro procedente dunha explotación gandeira do concello de Tordoia. Chegou o tambre, director, cal é a situación agora mesmo?
1: Non, aínda está lonxe de chegar o tambre, de poder chegar o tambre. O vertido, bueno, falábamos ao principio de uns 20 kilómetros, en realidad, seguindo todos os meandros, todos os recunchos do río, son case 30 kilómetros dentro do vertido, e onte a afección estaba aínda 4 kilómetros arriba, nos ríos nos que se produciu, no Bustelo e no que está ao lado, Paradela, é onde está esa afección, e nos primeiros kilómetros do Lengüelle, aínda queda moito Lengüelle para poder chegar aínda ao tambre, non? E coas medidas de contención que se estableceron, o que agardamos é que non chegue, vamos.
0: Teñen un punto de vista máis optimista que o que tiña a última hora o Concello de Santiago, que decía que as probabilidades de que chegara ao punto de captación eran altas, ou alo menos pois o nivel de amonio que non podía depurar a ETAP de Compostela.
1: Sí, hai uns niveles de referencia para poder funcionar a ETAP de Compostela ou calquera das potabilizadoras, que son do entorno dos 0,25 miligramos litro de amonio, que é unha referencia estricta e creo que que proteger, pero bueno, os datos que imos tomando todos, nos imos tomando os nosos datos, a concesionaria do concello tamén ten os seus, polo de agora o que digo, acotan os niveles altos, os niveles elevados a ese tramo, digamos, de cabeceira, estamos lonxe aínda. Non se trata de ser, falábamoslo na reunión de hoxe cos concellos, non se trata de ser optimista, o que se trata de intentar ter os máximos datos para que falemos de realidades, porque tamén se as decisións non as tomamos acompasadas con esa realidade, ímonos equivocar, non? Entonces, temos que ser aínda cautos. Coas barreiras, os primeiros días, o vertido foi do luns ou martes de noite, xa o martes pola mañán estaban acotadas e había 5 barreiras que nos permitían deixar a maior parte do vertido xa controlado. Se tomaron aínda así medidas, cando se viu que había aínda unha parte que sí que xa estaba desde primeiras horas pasara ese punto, se meteron 2 barreiras adicionais. Agora mesmo, digamos que o Purín está entre esas barreiras e estamos tomando medidas arriba e abaixo da barreira. Si conseguimos agora absorber todo ese Purín, pois poderíamos garantizar que a afección quedaría xa reducida. Hai que ser cautos, evidentemente, porque calquera variable pode cambiar, meteorolóxica, de temperaturas, de calquera variable, pero bueno, creemos que tampouco temos que dar voz de alarma aínda. Os traballos están aí, están dando un moi bo resultado.
0: Falan, bueno, como lle preguntaba, non, que parecía que os puntos de vista eran un pouco diferentes, cadran as medicións do concello coas súas? Quero dicir, estamos a falar da mesma realidade?
1: Sí, hoxe puxemos en riba as medicións de todos e cadran, claro, as medicións, digamos que teñen que verse dentro do punto de vista do valor en sí e de cales son as condicións. Hoxe, por exemplo, na reunión falábamos, Veolia decía que había un valor que subira, pero claro, ese valor subiu precisamente porque establecimos 2 barreiras que contiveron o xurro nun punto concreto. Entonces, pois aí hai un punto que se eleva, se multiplicaba por 5, pero porque precisamente se estaba contendo ese xurro para aspirarlo, non? Os valores que había onte, como digo, podíamos estar falando de eses 30 kilómetros ata a captación do tambre, e a afección era do entorno dese 10%, 3 kilómetros, pero que augas abaixo deses 3 kilómetros, si a potabilizadora podía traballar cun amonio de 0,20, estábamos cun amonio de 0,02, estábamos como 10 veces por debaixo. Que poda haber aínda xurro acumulado cara abaixo, todo é probable, pero bueno, o que queríamos hoxe é que puxéramos todos en riba esas cartas, porque esa visión que estaban a ter a través da súa concesionaria non queríamos que nos levase a todos a tomar decisións incorrectas, porque non por ser máis ou menos cautos, sino que un excesivo alarmismo que fixese que se empezase a tirar de depósitos, o que faríamos sería o efecto contrario, ou que a xente interpretase que habría que acumular auga, un efecto contrario. Polo de agora, a captación está protegida, a captación ten aínda moi lonxe esa posible, ese posible vertido, esa posible afección, pode seguir traballando por normalidade. Hoxe nos trasladaban que para tomar máis caudal querían facer aí unhas medidas que incrementasen a lámina de auga nese punto, pois se lle autorizan, pero o xurro aínda está lonxe, seguiremos traballando en que o xurro quede contido, e hai marxe, digamos, para que si alguna variable cambiase, se tomasen decisións, pero polo de agora, con todo o traballo que hai detrás, con todas as cautelas, estamos en riba e non vemos aínda ese problema.
0: Entón, encher depósitos ou ese aviso aos centros sanitarios, do que nos falaba onte a alcaldesa, polo de agora precipitado e pode ser contraproducente?
1: A ver, eu creo que temos que ter todos esas cautelas, pero bueno, non estamos nesa fase aínda, porque estamos lonxe, o que digo, podemos falar de moito, si todo fose malísimo e non vai ser así, e que todas as barreiras se sobrepasasen e non vai ser así, habería aínda marxe. O que digo, ahora mismo temos puntos de control para que todo o mundo poda estar tranquilo, dende o punto de vertido ata eses 30 kilómetros onde está a ETAP, hai diferentes puntos de control, temos 6 puntos de control, máis despois en cada unha das 5 ou 6 barreiras que xa están instaladas a un lado e a outro, o sea, estamos a falar máis ou menos duns 18 puntos de control e con variables, o sea, con valores moi, moi por debaixo do que imposibilitaría a captación, co cal temos marxe para seguir facendo esa avaliación, e esa avaliación é continua porque como as medidas o que fan é mellorar, si nada falla, pois non debería haber esos problemas. Entonces, bueno, volvo a decir, ser cautos, pero aínda non tirar de depósitos sería o peor que poderíamos facer, porque os depósitos, por ter todos esa imaxe, é o pulmón de reserva que temos aí, ese almacén que está ben, que estén cheos e que o consumo se xa responsable, pero quero decir que polo de agora, volvo a decir, si de 30 kilómetros en la afección está o vertido, se move a uns 200 metros hora e en 30 kilómetros hai moita marxe en caso de que non houvese contención, e volvo a repetir, non vai ser así para tomar medidas, ¿no?
0: Bueno, xa moi brevemente, porque temos que rematar, director, pero da orixe deste vertido de xurro, bueno, que ixabase o alcalde de Ames onte de que hai uns anos pasou, aconteceu o mesmo en Trazo. Hai que mellorar o control das fosas, entende vostede?
1: Bueno, eu estive na zona, vin o que ali pasara e había unhas medidas, unha estrutura moi potente que colapsou. Están agora a ver que o que puido pasar, pero bueno, hai que ver esa orixe. Nos, como organismo de vacía, Augas de Galicia, o que fai ter control sobre calquera punto que poda afectar aos nosos cauces. É unha desgracia que pasara isto e que, pues, nestes últimos anos, pues, houbera episodios similares, se extremarán as medidas, pero bueno, ao final é certo que hai moitas explotacións, que hai moita actividade, que hai moitas persoas que viven desto e que intentan ter todas as cautelas posibles, pero bueno, de todo isto temos que seguir aprendendo e mellorando todos, eso está claro.
0: Roy Fernández, director de Augas de Galicia, que agradecemos especialmente que nos atenderan unha xornada de tanto traballo como a de hoxe. Graciñas e moi bo día.
1: Igualmente a vostedes.
2: El sábado 26 de septiembre, Santiago camina contra el cáncer. Vuelve la andaina solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. A las 10 de la mañana, salida desde la Alameda. Caminamos por los pacientes, sus familias y la investigación. Únete a esta marcha solidaria para toda la familia y no te pierdas el córner de ciencia para todos, con experimentos científicos para pequeños y mayores. Inscríbete ya en rockdesport.com, en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y en el Departamento de Deportes del Corte Inglés. Santiago de Compostela, en marcha contra el cancro. ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta. Gestoría Alba Galicia, tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
3: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiagos es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiagos no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
4: A todos los que lleváis semanas buscando coche y ya tenéis decidido cuál compraros, lo sentimos. Porque llegan los días Ebro con condiciones muy especiales y os toca replantearos todo. Aunque bueno, peor sería escuchar esto con el coche recién comprado y que no fuera un Ebro. Descubre los días Ebro del 10 al 21 de septiembre en la red oficial de concesionarios Ebro.
5: Ebro Santiago, carretera Cruzeiro da Coruña 246. Consulta condiciones.
6: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días, Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
9: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidad que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
10: E avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
9: E potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
10: E pensar na Galicia do mañá.
9: Porque cando se trata de educación,
10: Galicia crea escola.
9: Xunta de Galicia.
11: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
12: Que la vuelta a la rutina te pille con las pilas cargadas. En Frutas Barreiro tienes todo lo que necesitas para empezar el día con energía. Fruta y verdura fresca, sabrosa y de calidad. Cuídate mientras disfrutas. Esta semana te ofrecemos
13: saco de patata nueva, 10 kilos, 3,95. Nectarina roja, 0,99. Ciruela Fatón, 0,99.
12: Frutas Barreiro, Vilar de Caloteo.
0: Bueno, pois falando de ese vertido de xurro, derivada, bueno, pois desa rotura dunha fosa nunha explotación gandeira de Tordoia, chegamos a unha do mediodía, aclarando tamén, segundo dixo o director de Augas de Galicia, que, bueno, o vertido atopase a 30 km, senón a 20 do punto de captación de Compostela. Ben de decir, por certo, a concelleira Pilar Lueiro que cos depósitos habería auga en Compostela para día e medio, dous días. Así chegamos a unha do mediodía, de seguido estamos de volta coa tertulia.

0: Unha e 12 minutos do mediodía, segunda hora de programa, e xoves, tempo de tertulia, con Noa Díaz, benvida.
1: Hola, que tal?
0: Manolo Portas, como andamos?
2: Pois por aquí.
0: Marta Lois, que tal, ben?
3: Ben, moi a gusto xa aquí, tamén na radio.
0: Claro, estamos os catro xuntos, e Pedro Rei, benvido.
4: Grazas.
0: Os cinco, habería que decir. Bueno, imos falar desa xuntanza que van manter mañán a alcaldesa, coa alcaldesa Inés Rei, alcaldesa da Coruña, pero antes así, rapidiño, porque estaba descomentando o asunto este do xurro procedente desa explotación gandeira de Tordoia, o problema de que rompera a fosa, no que se acumulaba pois miles de litros de xurro, de purín, e o problema de que estivera tamén máis ou menos preto dun cauce fluvial. Estades preocupados polo que poda pasar? Parece que hoxe, pois as alarmas de onte, bueno, pois están moderándose un poquiño porque está máis lonxe da captación, do tambre para Compostela, pero bueno, non deixa de ser unha situación preocupante.
1: Claro, preocupación hai sempre, non? Agardemos que finalmente non sexa o desastre que parecía onte que ia ser, agardemos que non, e agardemos de feito que se poida solucionar canto antes. Efectivamente falábamos antes, non, aquí acerca da bueno, desa responsabilidade ou irresponsabilidade de quen ten unha explotación gandeira, ou mellor, pois non sei se a súa irresponsabilidade, que tampouco coñezo ben o caso como para culpar a ninguén, por suposto, pero dende logo sí que hai que ter moito cuidado con deixar que esas balsas acaben por conmatarse, e ata que punto, onde poñemos o límite, non? Eu creo que mellor tamén a inspección debería facer algo aquí. Debe haber inspectores que de alguna maneira, cando son explotacións que están cerca de cauces fluviais, pois mellor cerca ou non tan cerca, pero sabendo que pode haber unha afectación a un río, neste caso un río tan noso, e eu creo que o mellor sí que hai que poñer, bueno, remedios ou traballar máis a prevención, non? Que agora estemos todos preocupados en ver como solucionamos o tema.
3: Bueno, eu concordo con Noa, e o máis importante, eu creo que non podemos normalizar que máis dun millón de litros de xurro entre na rede fluvial, non? É importante si hai probas empíricas para dar tranquilidade, que a auga é segura, pero a vertedura foi grave e debe investigarse. En ese sentido, bueno, eu creo que a primeira responsabilidade tamén é ver que protocolos se activaron e explicar con transparencia que ocurriu, non? Unha cousa son as barreiras anticontaminación, que creo que se están levando a cabo agora, e outras son as inspeccións, como dicía Noa, de mantemento, que eran necesarias antes, non? Sí. E entón, pois, bueno, eu creo que aquí non podemos perder de vista isto, e independentemente das mensaxes de tranquilidade, transparencia e unha reflexión de fondo sempre, da contaminación dos ríos e das irresponsabilidades das administracións e das empresas.
2: A ver, que nestes momentos en que estamos tendo pois problemas de suministro de auga, falta de chuvias, sequía, cambio climático, problemas que antes non eran problemas ou non se vían como grandes problemas, hoxe en día poden ser dramáticos, non? Que unha enxurrada deste tipo poda chegar a zona de captación de auga para unha cidade que supera os 100.000 habitantes, debe levar a reflexionar as administracións. Tanto a administración local, porque ten que ter garantido a salubridade da auga que vai recibir, como a propia administración autonómica, que entendo que é a que determina como teñen que ser as características das balsas e a garantía, seguridade, etcétera, etcétera, que teñen que ter este tipo de instalacións. E, sobre todo, tendo en conta como é a nosa terra. Isto pasa en Castela e a auga pode pois navegar.
1: Estancarse,
2: sí. Ou estancar, claro. Pero a nosa terra é moi porosa e filtra
3: todo.
2: E ese é o grande problema que moitas veces hai nos mananciais, que unha simple pasada de un trator con unha cisterna chea de xurro enche por completo unha zona, e ao mellor a través das filtracións contamina os mananciais do que se xurten as vivendas, non?
4: Eu, bueno, é que eu son moi positivista, normalmente adoito ser máis tranquilo nestes casos. Despois do susto d'onte, a min gusta meter unha perspectiva xeral e decir, bueno, quero pensar que non hai que ser alarmista e que seguramente esteamos todos ben asegurados co suministro da auga que imos ter nas nosas casas, a auga seguirá sendo potable. E sí, obviamente, hai que depurar responsabilidades, se as hai, e se alguén concedeu unha licenza que non debía no sitio que non se debía, que se revise, se saquen sesa, e que, bueno, que hai que cumplir a lei por parte de todos.
0: Sen dúbida, un dos temas do día o de mañá será esa xuntanza entre Goethe y San Martín e Inerre. E bueno, son 5,1 millóns de euros que son fondos que teñen que chegar, que ainda non chegaron, do Goberno Central, do Ministerio de Vivenda, bueno, por la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. E aquí que a cuestión en quen xestiona eses cartos, se van ser máis ou menos finalistas, se van se atender as prioridades que marcan os concellos, como vedes esta polémica aberta entre Xunta, bueno, presidente da Xunta, conselleira de Vivenda, Concello de Santiago.
3: Bueno, non sei, eu creo que está máis claro, clarinete, que a Xunta non pode desconfiar nin de Santiago, nin da Coruña, nin das zonas tensionadas, e ao mesmo tempo querer tutelar, controlar os recursos que esa declaración conseguiu. Falamos de 5,1 millóns de euros. Bueno, creo que indicou o Ministerio de Vivenda claramente por escrito que eso estaba designado para os dous concellos e sobre todo para actuacións, para que a xente que nos está escoitando, para facer vivenda pública e para poñer ferramentas en riba da mesa co tema da vivenda, que é o tema máis urxente que temos hoxe en día. Polo tanto, eu creo que esta polémica, a xente, primeiro, outra vez esta sensación que tes dunha batalla artificial da Xunta de control e de tutela, e que o máis importante aquí é que os recursos se poñan, en este caso, o servizo xa dos instrumentos que se definiron nas dúas cidades. Por lo tanto, eu creo que tanto a alcaldesa da Coruña como a alcaldesa de Santiago teñen que ser as dúas interlocutoras que, en este caso, defendan que eses recursos están para iso, non para xogar a facer trampas ao solitario, que a Xunta pois quera controlar unhos recursos. Non son premios a administración, non? Eu creo que o importante que non é quen corta aquí a cinta, senón cantas vivendas accesibles se crean e cando estarán disponibles a través, por exemplo, deses 5,1 millóns. Eso é o que lle importa a xente que está necesitando unha vivenda nestes momentos, que son moitas persoas.
1: Eu creo que o que dicía Marta, que isto é unha batalla absolutamente artificial. Quero dicir, estamos falando dunha administración como a Xunta de Galicia, que puxo todos os paus que puido nas rodas dos concellos que pedían ser zonas tensionadas ata o final, cando xa non podían dicir máis tempo non, bueno, a regañadentes, aproban esa zona tensionada, o Ministerio, dillo os concellos, ven, bueno, pois, e de ter, como di Marta, non son premios, son recursos, e de ter estes recursos para, xa comezamos, o primeiro paso, zona tensionada, agora tedes, bueno, cada un, creo que eso, o Concello de Santiago, medidas. Serían 2 millóns e pico, para investir, para seguir traballando, non? Mellorar o tema da vivenda en Compostela, e de repente aparece a Xunta de Galicia e non se preocupen vostedes que xa nos xestionamos. Que isto é absolutamente incoherente, e eu quase diría que é un debate, e perdón pola expresión, pero pornográfico. Quero dicir que chega un momento no que asistes a ese presidente Rueda, así, non xa nos encargamos de xestionar, e que vostede non ten nada que xestionar. En principio, ademais, porque a priori tamén estaba en contra. O que ten que facer, probablemente, a Xunta é sentar, primeiro, bueno, tamén hai que deixar claro que está moi ben que dúas alcaldesas, SAS, isto tamén é importante dicilo, senten, que dialoguen sobre esta cuestión, que cheguen a un punto de acordo, e probablemente o que teñen que facer o presidente Rueda tamén, con quen determinen, sentar con esas dúas alcaldesas e ver como se si exista unha maneira de colaborar, pero onde logo creo que a batuta nesta cuestión ten que levarla ao propio Concello, a Administración Local, non? E xa, creo que xa chega de tantas tutelas, non? E ademais en cuestións, en temas que sinto moito, pero de momento tampouco que a Xunta palabras moitas, pero feitos aínda non tantos, non?
4: Bueno, non sei se me toca a mí sair a defender a Xunta, que parece que é así a miña, o sea, a miña idea é que primeiro temos que ter en conta quen ten a capacidade de xestionar. As competencias en política de vivenda son da Xunta. Entón,
1: agora sí.
4: Vale, pero
1: ata ahora non.
4: É unha inxerencia o feito de que estemos intentando saltar, como decías ti, poñer pau nas rodas por parte da Xunta, non? É que se tes as competencias é quen vas xestionar eses cartos ou quen debería ser. E despois o que temos que mirar é, primeiro, a declaración de zona tensionada, o xeito de que vayan chegar as axudas están condicionadas á política de intervención de prezos de alugueiro, ou polo menos eso é o que entendín eu, co cal limitas moito as políticas en materia de vivenda que poida ter definidas a Xunta, que é quen ten as competencias. Entón, primeiro habería que dilucidar quen ten a competencia, que eu penso que está claro, e despois, porque agora...
1: competencias son recursos que achega un ministerio directamente a unha administración local. Quer dizer, non é unha cuestión tampouco de competencias. E o que teña que falar probablemente a Xunta de Galicia, a Administración Autonómica, preguntar aos concellos en que pesades investir, e é máis, en que queredes que vos axudemos para facilitarvos o vosso traballo, pero non ao revés. ¿No?
3: Pedro, simplemente lembrar que son fondos finalistas destinados, claro, a esos dos concellos.
1: Claro, ¿eh? Claro.
2: Eu creo que o matiz este de que sexan fondos finalistas é o que condiciona absolutamente todo o que pode moverse arredor desta tormenta nun vaso de agua, digámoslo así, porque a visión desde a sociedade é que esta é, veña, hai que seguir polemizando ridículamente, porque é así. Esas persoas que están necesitadas dunha vivenda que non hai no mercado, que están a uns prezos, lóxicamente, cando ven estes debates, mire, deixen de discutir, poñense a traballar. ¿No? Por qué? Porque, independentemente deste diñeiro finalista, como recortaba Marta, as administracións teñen que poñer máis diñeiro. Está claro que con eso non chega para facer unha política de vivenda pública. E está claro que o Estado, que agora puxo sobre a mesa estes 5 millóns, ten ou debería pôr moito máis diñeiro para poder desenvolver, independentemente de quen xestione, administracións autonómicas ou administracións locais, a política de vivenda. É un dos problemas máis graves, que non é a primeira vez que o decimos, que padece esta sociedade. E, lóxicamente, está o crédito do propio sistema democrático que as administracións se poidan sentar e discutir en que termos e con que velocidade e onde e que si é maior ou non é maior ou onde e cando vamos ter esas vivendas. Porque hai xente que non chega a 1.000 euros. Ou que chega a 1.000 euros e a ver quen con 1.000 euros é capaz de manter unha familia, que muller, que home, é capaz de manter unha familia e ao mesmo tempo pagar unha vivenda.
1: Claro que eu creo que aí radica todo isto, non? Cando vimos esa rolda de prensa do señor Rueda falando de que ian xestionar eses 5 millóns

0: esa gestión, referíase también a esa decisión de a dónde van esos fondos. Y a mí eso que me parece...
1: No, porque para otorgarse esas consideracións de zonas tensionadas tiveronse que presentar moita documentación e uns plans acordados das medidas a levar a cabo. Que vai ser o señor Rueda ahora, vai a ser a Xunta de Galicia a que teña que decir algo sobre uns fondos destinados precisamente a implementar eses plans. Bueno, eu creo que isto, bueno, son os típicos regates cortos do Partido Popular e da Xunta de Galicia e do señor Rueda. Creo que non é de recibo. Como dicía Manolo, estamos xogando, non, coa vida de moitas persoas da familia. E levamos moitísimos meses falando desto, que se poñan a traballar e que os recursos cheguen, pois eso, a movilidade de vivenda baleira e sí, a alugueiro accesible. Creo que, Pedro, ese é un tema moi importante para moitas familias, estudantes, xente nova. O precio do alugueiro non pode seguir subindo sin parar e ten que ser accesible, polo tanto, benvidos eses recursos do Ministerio de Vivenda para estas dúas cidades, non?
2: Falaba, Pedro, dos límites á renda, da intervención dende ese punto de vista. Como pensades que está funcionando a declaración de zona tensionada? Porque dinas inmobiliarias que moitos pisos pasaron a renda estacional, que sobran pisos de estudantes este curso, ou que había moitos máis dos que normalmente. Ou sexa que, bueno, hai moitos propietarios que quieren esquivar o límite de prezos, do que falabas.
3: Sí, bueno, a min, pola parte que me toca, que son economista de formación, o primeiro que te enseñan na carreira é que hai un tal Adam Smith que di que os mercados hai que deixalos, é que xa se autorregulan. Sei que estamos sei que estou levando ao extremo, pero bueno,
1: se autorregulan ata que lle piden axuda ao Estado, non? Cando quebran moitas empresas,
3: o problema,
1: ¿no?
3: O problema cando moitas veces o goberno intervén, que o efecto é que non é o desexado nos puntos de equilibrio. Entón, eu penso que boa sinal é que os mercados van tender a autorregularse, pero bueno, que o feito de que haxa esas inserencias ás veces non é bon nos equilibrios.
2: En materia de vivenda.
0: Claro, non podo estar máis en desacordo que en Pedro. Creo que precisamente esa intervención pública é a que de alguna maneira corrixe os desequilibrios que produce esa tese que ti sostiñas ata agora. En todo caso, eu creo que é aínda moi cedo para tamén facer unha valoración, porque isto ten moi pouco tempo e eu creo
2: finais
0: que
2: finais de xullo entrou en vigor.
0: Claro,
4: pero xa se está notando.
0: Pero que, por eso digo, efectivamente digo aínda moi cedo, pero xa se está notando e ademais hai experiencias noutras cidades de España que se viu que isto funciona e está funcionando. Entonces eu entendo que isto, desde logo, e ademais é que, quero dicir, ben precedido de estudos nos que xa se, como digo, se facían tamén comparativas con outras zonas do Estado, e isto eu creo que estaba ben sustentado esa necesidade, non, de esa zona tensionada, e creo que ao final vai supoñer outra cousa, e é certo que unha cousa é que se poña máis vivenda no mercado, e outra cousa é o tema dos prezos. Son cuestión que eu creo que, bueno, deberían ir probablemente parellas, pero lamentablemente non van ir. O sea, si ter máis podemos discutir ou analizar si ter máis pisos vai producir un descenso dos prezos.
2: Claro, claro, ¿no? Porque ademais eu mencionaba que hai máis pisos para estudantes ao arranque deste curso universitario, pero pisos para as familias non hai.
1: Continúa.
2: Claro, donde está isto a funcionar?
1: Bueno, esto eu creo que se deixou precisamente por esta lógica neoliberal, la que en realidad, bueno, pues facía ahora defensa a Pedro e que bueno, pues tamén estou completamente en desacordo, que se deixou levar tan lonxe o tema da vivenda, tamén o Partido Socialista sigue mirando a veces para outro lado. Onte no Congreso, bueno, pues tampouco se activou para o tema do control, non, da especulación das vivendas en grandes especuladores, non? Entón, eu creo que aquí a valentía política é unha ausencia dos últimos 20 anos e creo que a vivenda hai que atacala en términos, digamos, de política pública por moitos frentes, porque hai familias que non poden vivir en Santiago, hai estudantes que van e veñen e usan o transporte público porque non se poden permitir os precios de 1.000 euros, de 1.500 euros ou 1.200, e bueno, creo que regular é unha responsabilidade e é de xustiza. E miremos a capitales como Austria, non? A Viena en Austria, que leva moitos anos sendo gran referente de vivenda pública, por exemplo. Entón, hai exemplos de boas prácticas donde mirarnos e digamos retroceder ou tratar de aprender en esa aposta pola vivenda pública.

0: E perdonade, porque ao mellor comecei outro estar razonando fora do penico, non? Pero que hai dos datos e das accións que se poden levar adiante coa vivenda baleira? Porque hai vivenda que pasou ao mercado e que os estudantes pois encontraron máis vivendas que no curso anterior, pero que está pasando coas familias? Si non acceden é que hai vivendas que continúan, non vamos a decir que casualmente pasaron dun réxime a outro, non, que continúan pechadas. Que políticas se poden levar adiante con aqueles propietarios que están bloqueando a ocupación dese tipo de, que ninguén lle vai discutir, de propiedade privada, pero que ten un beneficio público? É un tema delicado, pero eu creo que aí sí que debería haber unha legislación que establecese en zonas como a actual e que se puidese forzar a utilización por parte de persoas que o necesitan.
1: Desas hai moitas?
2: Sí, eu, por exemplo, estaba pensando agora que noutros sitios de España o que se fai é a administración local faise cargo deses inmobles, aporta un diñeiro para a restauración e a rehabilitación e poñelas a disposición, teñenas en alugueiro durante un período que se chega ao acordo co dono do inmoble. Entón, ese tipo de políticas podense levar a cabo, pero bueno, hai que ter vontade.
1: Eu penso que, por exemplo, o consorcio podía ser un instrumento que gastou tantos cartos na igrexa, non, rehabilitando tantos edificios patrimoniais, que creo que reubicar as prioridades co tema da vivenda non estaría de máis, porque eu creo que hai moitos edificios da igrexa que non pagan IBI e, en cambio, hai falta de vivenda pública, de rehabilitación de vivenda baleira, e creo que o consorcio, que ten tres patas, tres institucións, o Estado, o goberno da Xunta de Galicia, autonómico e local, deberían priorizar xa un sí todos eses fondos.
3: Pois tormenta de ideas en materia de vivenda na tertulia do programa.
0: Deixemos só unhas siglas, que é EMUVISA.
4: Sí.
3: E queda aí botando a pelota pública. Manolo, Noa, Pedro, Marta, Graciñas, vémonos en 7 días.
4: A ti.
0: Gracias, sí.
5: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Yaecu. Del 11 al 26 de septiembre, ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
6: Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
7: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
8: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Radio Galicia, Cadena Ser.
1: Do 18 ao 20 de setembro volve a mellor mostra de artesanía galega ao mercado Artesanamente. Na sede da Fundación, na Rúa do Vilar de Santiago, atoparás oficios en vivo, conferencias, degustacións e produtos únicos feitos con corazón e tradición. Goza do auténtico, o sostible, o feito artesanamente. Non faltes. Patrocinado polo Concello de Santiago e a Xunta de Galicia.
2: Ocasión Plus.
3: Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus.
2: Ven, ven, ven.
3: Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento.
2: Ocasión Plus.
3: Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash
2: ven,
3: Days.
2: Ven, ven.
3: Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos, ven a Ocasión Plus.
4: En Asador Restaurante Abaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles, ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante Abaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
5: Presume de ter chispa.
6: Presume de verde.
7: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
8: Presume de chegar lonxe.
7: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro e emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
9: ¡Ya está aquí de nuevo! El 10 de octubre vuelve la clásica fiesta ochentera a Santiago. Nos vemos en la Sala Capitol para hacer girar la bola de espejos en una de esas noches que reservas para ti. Los 40 Classic presenta la clásica fiesta ochentera con las dos estrellas de la radio musical, Juan Borrás y Jorge Sánchez. Entradas ya a la venta en salacapitol.com. Tu fiesta ya está en marcha. Ven a vivir los 80 y mucho más con nosotros.
10: Vive tu momento ochentero con la colaboración de Amiocar, concesionario BMW y Mini en Santiago, Centro Comercial Las Cancelas y Reales Seguros Borja Parajó.
11: A todos los que lleváis semanas buscando coche y ya tenéis decidido cuál compraros, lo sentimos. Porque llegan los días Ebro con condiciones muy especiales y os toca replantearos todo. Aunque bueno, peor sería escuchar esto con el coche recién comprado y que no fuera un Ebro. Descubre los días Ebro del 10 al 21 de septiembre en la red oficial de concesionarios Ebro.
12: Ebro Santiago, carretera Cruceiro da Coruña 246. Consulta condiciones.
13: E falamos agora de cartos de financiamento local, que aínda que poda parecer un debate lonxano, en realidade está detrás de case todos os problemas que arrastran concellos como o noso para resolver as necesidades dos cidadáns. Non hai máis que pensar, por exemplo, no servizo de axuda no fogar, que é unha competencia municipal que supón un verdadeiro quebradero de cabeza para os consistorios, sobre todo para os máis pequenos. Agora estamos, ademais, en pleno debate sobre a nova lei de Administración Local de Galicia. En este contexto, o IDEAGOP, Centro da Universidade de Santiago, co patrocinio da Deputación da Coruña, organiza mañá venres no Pazo de Mariñán unha xornada para analizar esa reforma. Nela vai participar a profesora María Cadaval, codirectora da Rede de Investigadores en Financiación Autonómica e de descentralización financeira en España. Que tal, María? Bo día.
14: Hola, que tal? Moi bo día.
13: Planteades esta xornada como un xeito de facer unha chega constructiva?
14: Dende logo, sen dúbida, non? Plantexamos unha xornada de diálogo. Diálogo por parte, primeiro, do conxunto de expertos e expertas que imos a participar na mesma, dende a universidade, é dicir, dende o que podríamos considerar a parte do coñecemento e máis teórica, pero vamos a mesturar coa parte práctica, non? Temos unha mesa redonda na que falarán alcaldes e alcaldesas que viven pois no día a día cos problemas aos que se enfrontan eses concellos, pero tamén representantes da Administración Autonómica e da propia Federación Galega de Municipios e Provincias. Así que temos unha mirada ampla dende o punto de vista legal, pero sobre todo puntual dende o punto de vista económico con expertos a nivel nacional, sobre todo cos grandes protagonistas que son pues, os rexedores locais.
13: Estará tamén o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. Bueno, o trámite aínda ainda está en unha fase moi inicial da, da Lei de Administración Local de Galicia. Bueno, confiades en que, non digo que tome nota mañan prácticamente de todo, pero bueno, que haya flexibilidade, permeabilidade na Administración Autonómica tamén para escoitar precisamente a todos esos expertos.
14: É o estilo do conselleiro e ademais vai a estar toda a xornada, non só vai a estar presente na, na conferencia que está prevista no, no programa, senón que confirmou a asistencia durante todo o día. A reforma da Lalga non só atinxe, non, a parte financeira das entidades locais, pero é unha pata moi importante. Ten en conta que levamos en reforma a Lei de Administración Local de Galicia dende hai case 30 anos. Isto que significa? Bueno, pois que en 30 anos, non, pasaron moitas cousas. A nosa realidade é completamente distinta da que había en aquel ano 97 na que se aprobou a Lei de Administración Local de Galicia, é preciso, non? É preciso unha reforma, pero é precisa unha reforma con moita participación e diálogo por parte pois iso, da universidade por unha banda, dos protagonistas pola outra, desa radiografía real que temos neste momento na administración local e sobre todo da que temos a futuro. Por iso sería fundamental, non, este diálogo constructivo entre todos para chegar, para aportar e para finalmente acabar cunha Lei de Administración Local de Galicia que nos beneficie a todos os cidadáns, porque como ben dicías na túa introdución, isto atínxenos moito máis do que en principio poida parecer, non? Porque o noso día a día e son as cuestións máis básicas, máis elementais e aquelas que demandamos aos políticos que están máis preto de nós.
13: Cando falamos, María, de financiamento autonómico, falamos moitas veces de dos criterios, da definición dos criterios que sea a dispersión poboacional, o envellecemento, a perda de habitantes. Temos que poñer a mesma mirada no reparto local.
14: Sen dúbida. O financiamento grosso, ¿no?, das entidades locais está construído por tres patas. En primeiro lugar, temos os seus propios tributos, que veñen definidos por unha lei de ámbito nacional. Por outra banda, a participación nos ingresos do Estado, perfectamente definida. E despois temos unha parte que está así un pouco máis no aire, que é o que chamamos as picas, a participación nos ingresos das comunidades autónomas. Aquí, a normativa nacional deixa pues campo aberto para que as comunidades autónomas decidan como configuran esa pica, esa participación nos seus ingresos por parte das entidades locais. Teóricamente, como deberá ser? Pois teóricamente esa participación deberá ser concebida como unha transferencia incondicionada e dicir que a comunidade autónoma non pode impoñer aos concellos o destino final ou uso final dos recursos que lle transfire por esa participación. Pero o que vemos na práctica é que a realidade en España é moi heteroxénea, pero centrándonos en Galicia, o que vemos na práctica é que ten habido unha evolución, non, dun fondo de cooperación local, que como se chama aquí, esa participación nos ingresos da comunidade autónoma, ten habido, digo, unha transición dende un fondo que era antes máis incondicionado cara a unha situación que agora cada vez é máis condicionada. É dicir, unha porcentaxe maior dese fondo cada vez está dirixida cara á política que a propia Xunta quere desenvolver. E aquí é donde hai un pouco de tensión, ¿no? Un pouco de tensión donde se vai a poder aportar máis sobre o que vai a ser a definición final no que quede ese fondo de cooperación local e a súa concepción última. Aquí hai traballo por facer e hai moitas cousas que se poden poñer en común precisamente, ¿no?, para tratar de mellorar e para tratar de, entre todos, o fin último de todo isto, que non é outra cousa que a cidadanía teña os mellores servizos públicos, neste caso de proximidade.
13: Na túa opinión, que eses fondos non foran tan finalistas, serviría para que encaixaran mellor no traxe de cada concello coas súas diferencias?
14: Pois eu coido que sí, ¿no? Evidentemente, toda a liberdade con todo o control que é necesario establecer cando se trata dunha administración pública e da xestión dos cartos públicos, pero que en Galicia temos unha configuración municipal que é moi, moi nosa, non? É dicir, tan só o 2% de todos os concellos concentran case o 40% da poboación. No outro lado, o que temos é que as dúas terceiras partes dos concellos teñen menos de 5.000 habitantes. Claro, facer un único traxe Para estas dúas realidades tan diferentes é moi difícil, ¿no? Entón, aí é precisamente onde está a dificultade da lei. Temos que ser capaces de facer un traxe xenérico que serva para todos. E non podemos estar, primeiro, deixando unha indefinición que non lle dé a seguridade aos concellos que non saiban que é o que vai a pasar o ano que ven coa súa participación nos ingresos das comunidades autónomas. Entón, hai que definir iso, como se vai a establecer, como vai a evolucionar no tempo para darlle esa seguridade aos concellos e que poidan planificar de xeito correcto. En segundo lugar, pois o que apuntabas, non? Ás veces hai determinado tipo de necesidades que ten un concello que non ten outro. Entón, deixar tamén esa certa marxe de manobra para que as políticas municipais se poidan desenvolver.
13: Acadar consensos a nivel estatal falando de financiamento autonómico parece agora mesmo unha ciencia ficción, unha misión imposible. Agardades que a nivel autonómico e con respecto á administración local sexa todo un poquinho máis fácil, máis doado.
14: Nos imos intentalo. Canto menos imos intentalo e canto menos imos a tratar de construir, non? Ese debate que serva para mellorar o proxecto que agora mesmo está en riba da mesa do que vai a ser a Lei de Administración Local de Galicia seguramente nas vindeiras décadas.
13: Bueno, pois maña, dende logo, no Pazo de Mariñán vai ser un momento moi oportuno para tratar de acadar esos consensos, ese achegamento de posturas con esta xornada que organiza o IDEAGOP, Centro da Universidade de Santiago, co patrocinio da Deputación Coruñesa. María Cadaval, que vaya todo moi ben. Graciñas por estes minutos de conversa.
14: Moitas grazas, bo día.
2: La fuerza del campo está en Comercial Beira, concesionario oficial de las marcas de tractores Deutsche Farm, Same y Lamborghini. Ofrecemos recambio original SDF a buenos precios para sus equipos. No arriesgues tu trabajo, compra recambio SDF. Visítanos en Avenida de San Marcos número 65 en Santiago de Compostela. Teléfono 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
15: Ocasión Plus. Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos, ven a Ocasión Plus.
16: ¿Te cuesta seguir las conversaciones cuando hay ruido alrededor? ¿Subes demasiado el volumen de la televisión? En Óptica Montes queremos que sigas disfrutando de cada detalle, que veas y oigas todo lo que pasa a tu alrededor. Por eso estrenamos nuestro nuevo servicio de audiología. Ven a visitarnos y llévate tu estudio auditivo y prueba de audífonos gratis durante este mes. Te esperamos en Óptica Montes, en calle Perito Don Basilio, Noia.

0: Recta final del Ser Deportivo. Nos ocupamos ahora de otra prueba deportiva que se presentaba esta mañana en el Pazo de Resoy, en la sede del Concello de Santiago. Una prueba que se va a celebrar el próximo domingo, día 27, en la ciudad de Da Cultura, la tercera carrera de orientación Polo Ictus. La prueba se presentaba esta mañana, como decíamos, a cargo de Pilar Lueiro, la concellera de Deportes, y de Francisco Campos, director del grupo TREAT, dependiente del IDIS. Evidentemente, concienciar de lo importante que es mantener hábitos saludables para evitar problemas de salud como los que ocasiona el sufrir un ictus, y evidentemente también ayudar a las organizaciones que ayudan a las personas que han pasado por este trance. Escuchamos lo primero a la concellera de Deportes, a Pilar Lueiro.
1: Esta actividad está organizada para sensibilizar sobre a doenza, e na que a inscripción é de balde, dedícano a dano cerebral en Galicia, polo que as doazóns solidarias irán parar a dano cerebral en Galicia. Non é só un evento deportivo, senón tamén unha oportunidade para informar e sensibilizar a poboación sobre os factores de risco do ictus e a importancia da prevención. O ictus continúa sendo unha das causas de mortalidade e discapacidade en o noso medio e afecta enormemente a calidade de vida dos e das pacientes e do seu entorno. É por iso que dende o Concello apoiamos este tipo de iniciativas que nos parecen fundamentais. O deporte, falo como concelleira de deportes, é clave para a prevención do ictus, mas tamén despois da enfermidade para a súa recuperación. Animamos a veciñanza a sumarse a este evento que axuda a dar visibilidade á enfermidade e que apoien pois, desde as contas, que logo xa vos contarán eles, pois hai unha conta de que por Bizum se pode contribuir a axudar a este tipo de eventos que a verdade son moi moi necesarios e que non nos damos moitas veces de conta hasta que sufrimos de moi de preto.
0: Y esto apuntaba Francisco Campos, el director del grupo TREAT, dependiente del IDIS.
2: A verdade que estamos moi contentos este o terceiro ano. Empezamos fai dous anos, este terceiro, un pouco dudosos de si isto podía ter unha boa acollida, porque, bueno, un domingo, cando antes o falábamos, unha carreira de orientación, a veces tira un poquinho para atrás. O primeiro ano, a verdad, que foi bastante ben, empezamos ca casi 200 participantes, este ano chegamos aos 350. A verdad que queremos insistir, en primeiro lugar, que é unha carreira totalmente accesible, non é de competitividade, ainda que hai un nivel na que a xente pode competir, pero unha carreira na que buscamos que a xente o pase ben. O ano pasado incluso xente cos fillos e demais. E o que buscamos con esta carreira é dúas cousas. En primeiro lugar, sensibilizar a poboación que máis alá do tratamento, que mellor que a prevención, vida saludable e deporte, e bons hábitos de vida. E tamén, bueno, pues facernos dar visibilidade á investigación que se fai desde Galicia, concretamente desde, neste caso, desde o IDIS. Creemos que tanto somos un grupo bastante potente, modestamente hablando, pero bastante potente pola parte clínica e experimental. Creo que somos un referente non só nacional e internacional no estudio do ictus, unha patoloxía que desgraciadamente afecta especialmente a poboación galega, e queremos dar tamén visibilidade que dende Galicia pois hai grupos de relevancia traballando en patoloxías que afectan pues una enfermedad tan conocida desgraciadamente como ictus.
3: A todos los que lleváis semanas buscando coche y ya tenéis decidido cuál compraros, lo sentimos. Porque llegan los días Ebro con condiciones muy especiales y os toca replantearos todo. Aunque bueno, peor sería escuchar esto con el coche recién comprado y que no fuera un Ebro. Descubre los días Ebro del 10 al 21 de septiembre en la red oficial de concesionarios Ebro.
4: Ebro Santiago, carretera Cruzeiro da Coruña 246. Consulta condiciones.
5: Conectamos justo en el momento en el que se ha producido una escapada en el grifo del baño. Varias gotas llevan marcando un ritmo trepidante y constante durante los últimos minutos, mientras que el pelotón de la casa permanece dormido, ajeno al derroche de recursos y dinero que tienen por delante. ¿Habrá reacción en algún momento?
6: Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito...
5: ¡Últimos 250 metros! ¡Todavía no arranca nadie!
6: Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER.
7: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
8: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Hai sinais que deberían preocuparnos a todos. A crise vivida nas últimas semanas en Ceuta volve poñer en riba da mesa as mensaxes que sinalan o diferente como culpable de problemas complexos e que buscan alimentar o medo e a confrontación. Mensaxes que durante anos identificaban case exclusivamente coa extrema dereita, pero que hoxe se estenden por espazos cada vez máis amplos do debate político e social. A linguaxe endurecese as fronteiras entre o aceptar o intolerable difumínanse e ideas que antes eran marxinais acaban entrando con naturalidade nas nosas conversas. Preocupa especialmente o que está a acontecer entre a xente nova, unha xeración que medra conectada a redes sociais onde os algoritmos premian a polémica, a indignación e os contidos máis extremos, porque o aumento dos discursos de odio contra as persoas migrantes non aparece de súpeto, normalízase pouco a pouco, empeza cun comentario, continúa cun bulo compartido e remata con insultos e con a inhumanización do diferente. Estamos a xoves, 17 de setembro, imos repasar outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Baixa criminalidade no primeiro semestre do ano en Galicia e por primeira vez en dai tempo tamén a ciberdelincuencia.
1: O que sitúa a tasa en 35,3 infraccións penais por cada 1000 habitantes. Baixan en 8 puntos os roubos con forza e intimidación, así como os delitos contra a liberdade sexual. Ademais, tamén se reduce a ciberdelincuencia en case 2 puntos ata sumar 12.895 ilícitos en estes 6 primeiros meses do ano.
0: Arquivada de forma definitiva a causa contra o activista pro-palestino Bruno López por suposto delito de odio.
1: Despois de que a Fiscalía non presentase recurso contra o sobresemento ditado en agosto, o xulgado considerou que as súas mensaxes eran críticas políticas contra o Estado de Israel e de carácter antisionista, non antisemita, e que non incitaban ao odio ou á violencia. López valorou positivamente a decisión.
0: E a aplicación móvil do Sergas xa recolle os custos da atención médica,
1: que van desde os 27 euros por unha consulta de enfermaría a 256 no PAC, aínda que se irán completando gradualmente a información. As primeiras cifras xa están dispoñibles. O usuario terá que acceder ao seu perfil persoal na aplicación e apertar na icona do portal do paciente e saúde, para a continuación apertar no epígrafe valoración económica da miña atención sanitaria.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos. En pouco máis dunha hora, ás 8:30, está convocada unha concentración diante do Concello de Lugo baixo o lema Solucións Humanas en Ceuta, o racismo nunca é a resposta. A iniciativa xorde da cidadanía e de varias organizacións sociais que pretenden amosar a súa solidariedade coas persoas que se atopan na cidade autónoma e tamén reclamar que as respostas que selles dan estean baseadas nos dereitos humanos e teñan a empatía como elemento central. Os migrantes e o tratamento que se lles dá dende o punto de vista legal e humano foron tamén os protagonistas nunha xornada que se desenvolvía hoxe en Santiago, en a que participou a nosa convidada, a presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia, Maite Bustamante. Boa tarde.
2: Hola, boa tarde, Fernando. Gracias por contar con nos para relataros un pouco as incidencias desta xornada, o éxito, penso, que esta xornada.
0: Maite, a raíz da crise de Ceuta, vemos como a crispación alrededor dos migrantes está indo en aumento e tamén os discursos de odio. Notades que o racismo está indo a máis?
2: Sí, o notamos moitísimo. É dicir, notamos un incremento nos últimos anos dos discursos de odio, fomentados además por bulos, por realidades que non son certas, ¿no? E que se transmiten fundamentalmente a través das redes sociais. Unha das ponencias que hubo hoxe foi ao técnico especialista na oficina contra a eliminación racial, contra a discriminación racial e étnica, oficina do CEDRE, e estableceu unas gráficas en las que comentaba precisamente como porcentaxe de denuncias en delitos de odio incrementouse moitísimo dende 2025.
0: Considerades que debería quedar a inmigración fora da liorta política? Porque vemos como a crispación, polo menos a nivel mediático, vai en aumento.
2: Mira, Fernando, o que penso é que nunca vai quedar a inmigración fora da liarta política, porque a inmigración é un arma máis fácil que teñen os políticos tirarse uns a outros como arma arroxadiza. Primeiro, porque electoralmente venden os discursos inmigratorios e os discursos especialmente contra a inmigración. Hai partidos que se non foran polos discursos contra a inmigración non terían o éxito que teñen. Isto é unha realidade, aínda que o queramos negar. E por outra parte, os temas migratorios tamén son utilizados moitas veces polos políticos para distraer de outros problemas que realmente preocupan máis e máis e son máis graves na sociedade. Desgraciadamente, o tema migratorio sempre vai ser utilizado. O problema é cando utilizas para crear odio e crispación nunha sociedade, porque iso, ao final, vólvese contra todos. Moi insensato, moi irresponsable utilizar os discursos de odio para ganar votos.
0: Hai meses vimos como se levaba a cabo ese proceso de regularización de migrantes que suscitou moitas críticas. O final parece que non foi para tanto. Que balance facedes dende a asociación dese proceso?
2: Os migrantes que traballan en situación irregular son moitísimos. O exemplo, o proceso de regularización extraordinaria que está agora mesmo en vigor. Porque hai 1 millón de persoas que estaban irregulares en España, que xa están aquí dende fai tempo, e que además a maioría traballan sin contrato, en condiciones de precariedade e explotación laboral. A regularización extraordinaria non é un efecto chamada, non regularizaba a xente que ia venir. O que pretendía é que liberar de situación de explotación laboral a determinadas persoas que eran moitas e facer que as persoas que non estaban traballando en situación de precariedade laboral podan traballar con todas as garantías, podan xerar dereitos para eles e para a sociedade, poden cotizar a Seguridade Social, poden cotizar a Facenda. Que pasa? Que para determinadas persoas o traballo en negro é unha forma de vida. A explotación laboral para determinados empresarios é unha forma de vida. E nos temos que loitar por dereitos das persoas e por los dereitos das persoas traballadoras. É dicir, a regularización extraordinaria beneficia a todos. En primeiro lugar, non só as persoas, senón o Estado español, polo tanto, nos beneficia a todos os cidadáns. Porque, evidentemente, o que non queremos é unha situación de explotación laborais que se estaban producendo e que manter a 1 millón de persoas traballando sin contrato, o que fan é continuar esta situación de explotación laboral.
0: Maite, aí uns días trascendía o caso desa sanción a unha adega relacionada coa familia dun conselleiro por empregar na vendima a migrantes que non tiñan os papéis. Din os sindicatos que esta práctica é bastante xeralizada. Deberían incrementarse os controis, as inspeccións para evitar este traballo negro?
2: Sí, eu penso que sí. E sobre todo, o que debemos asumir que hai determinados sectores nos que ahora mesmo fan moita falta mano de obra. É dicir, necesitamos man de obra en sectores como a construcción, en sectores como a hostelería, en sectores como a vendimia, que por moito que nos queran vender moitos políticos, non se están cubrindo con cidadáns e cidadas españolas. Entón, sabemos e temos clarísimo que necesitamos máis xente para traballar, porque a legislación de estranxeiría négalles a posibilidad de regularización. Temos un reglamento de estranxeiría que, aínda ata que leves 2 anos en situación irregular, non te vas a poder regularizar, aínda que teñas unha oferta de traballo cando levas 4 meses en España. E iso non é xusto. Hai que replantearse realmente toda a legislación de estranxeiría, que é o que hai, polo que abogamos as entidades do terceiro sector, por facer unha legislación de estranxería que respete os dereitos humanos e que este acorde ás necesidades económicas da sociedade española.
0: Veremos se as administracións toman nota e hai esa mellora, eses cambios na legislación de estranxería. Maite Bustamante, presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
2: Gracias a vos, Fernando. Apertas.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
3: Diz que cando lle preguntan, o presidente Rueda non quere aclarar cantos deses menores que andan por Ceuta necesitando axuda estaría a Xunta disposta a acoller. Diz que cando lle preguntan nin siquera quere aclarar se lle parece unha boa idea ou unha mala idea trasladar a esos menores que tanto preocupan a todo o mundo á península. Non é que o presidente Rueda se lle teña acabado aquela solidariedade que lle levou a semana pasada a non ir á reunión do seu goberno e marchar a Madrid a desayunar co presidente de Ceuta nun sitio fino para que se vera os solidarios que somos. O presidente Rueda o que quere é unha solidariedade ben feita, unha solidariedade organizada e planificada. Así que primeiro que diga o goberno de Pedro Sánchez cantos cartos nos vai dar e despois xa seremos nós e o presidente Rueda os solidarios que faga falla. Así é a solidariedade ben entendida. Primeiro, os cartiños. E despois, xa, si tal, a solidariedade. Primeiro, a carteira. E despois, xa, si tal, España. 7:30 da tarde.

0: Los datos que tenemos no día de hoxe non vai chegar nada a ETAP de Santiago. Traballouse dende o minuto cero e as últimas analíticas que se fan en 20 puntos distintos dan moi por debaixo xa no que a altura do tambre do limiar apto para o consumo humano.
1: As palabras da conselleira de Medio Ambiente esta mañá, Xeles Vázquez, que dicía que non hai perigo nestes momentos de que o verquido, ese verquido que se produciu no municipio de Tordoia, chegue a Santiago. De feito, está a baixar máis lento do previsto. Con todo, hai reforzo dos equipos que traballan na aspiración para evitar que chegue a captación. Íñigo Caínzos.
2: O director de Augas de Galicia, Roy Fernández, asegura que está lonxe e que afecta nestes momentos a uns 3 kilómetros de caudal dun río que ten 30. Di que está totalmente controlado e aquí Naser explicaba que teñen 18 puntos de control e por iso chama a calma, di que hai que ser cautos pero non alarmistas. O verquido avanza a 200 metros por hora, uns 4 kilómetros cada día. Asegura que as barreiras anticontaminación están funcionando ben.
3: Un excesivo alarmismo que fixese que se empezase a tirar de depósitos, o que faríamos sería o efecto contrario, ou que a xente interpretase que habería que acumular auga, un efecto contrario. Polo de agora, a captación está protegida, a captación ten aínda moi lonxe ese posible vertido, esa posible afección, pode seguir traballando por normalidade.
2: Unha situación controlada que non debería complicarse, elevar a ter que utilizar os depósitos de auga. Roy Fernández cree que sería unha medida contraproducente, en todo caso di que bo que se establezan cautelas e medidas de aforro.
1: Oxe, Íñigo, bo reunión entre técnicos de Augas de Galicia e do Concello de Santiago co compromiso por parte do goberno galego de dar máis información.
2: Sí, algo que botaban falta a alcaldesa nas últimas horas, que confirmou que o verquido avanza lento pola efectividade destas barreiras, o que dá máis marxe de actuación, porque aínda ten moitos quilómetros que percorrer.
4: Segundo os datos achegados polos técnicos das dúas administracións, a velocidade de avance do vertido ralentizouse na xornada de onte, e iso foi tamén grazas ás novas barreiras de contención que se foron situando, polo que as previsións nestes momentos sitúan unha eventual afectuación no punto de captación nun período de tempo máis amplo.
2: Celebra que vai haber máis información puntual porque di eso permitirá tomar mellores decisións.
1: Falamos agora do sector primario porque os colectivos apícolas están a denunciar unha situación que atravesa unha situación límite. Cos custos de produción disparados e coa vespa velutiña destruindo colmeas, pídenlle a Xunta unha liña de axudas. Brais Álvarez, apicultor e secretario de Acción Sindical do Sindicato Labrego Galego. Boa tarde.
5: Hola, boa tarde.
1: ¿Hai risco real de que desaparezan parte das colmeas que hai actualmente en Galicia?
5: Bueno, efectivamente, ca tormenta un pouco perfecta que estamos tendo de varios factores actualmente, pois o que estamos vendo é pois, que a población de abellas e de colonias que hai en Galicia pois, están descendendo e que bueno, moitos apicultores, sobre todo pequenos apicultores para autoconsumo, pois, que están abandonando a actividade e que tamén moitos que nos dedicamos de xeito profesional pois, que nos estamos replanteando o futuro.
1: Dunha banda, falades dos efectos do cambio climático, a presenza da vespa velutina e tamén do incremento de custes da produción. De todos estes factores, cal dirías que é o máis significativo ou o que máis vos está afectando?